0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwao.
0: Nane nane nukta tisa.